0: Du, se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: Kanalen det svinger av. Soleradion Soleradion Plus
7: Det finns människor man kan glömma

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilene enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
2: Ja, wow.
1: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Soleradion Plus.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Når 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Lett med eget nett.
3: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
4: Soleradion Plus.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
1: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Hei, det Rune igjen.

0: begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Soløradion Plus.

0: I dag faller dommen mot Marius Borg Høyby I Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høyby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
1: Høyby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling I nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaoverskridelser og brudd på besøksforbud.
0: Det streik I oljesektoren. Det Safe-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd I meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med Safe. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 I natt tatt ut I streik. En lokal FRP-politiker mistet liv I en hjullasterulykke I Aure kommune på Nordmøre lørdag. Robert Norvik var bystyrepolitiker I Kristiansund. Arbeiderpartiordfører Kjell Nergård bekrefter dette overfor tidens krav. Han uttrykker sin sorg over det triste budskapet. Norvik var på hyttetur med familien da ulykken skjedde. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også I Libanon. Det legges opp til en våpenhvile I 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. Den amerikanske artisten Oliver Tree bekreftet omkommet etter at 2 helikoptere kolliderte I luften over Rio de Janeiro I går, ifølge CNN Brasil og AFP opplyser en politikilde det samme. Brannvesenet rykket ut og fikk slukket brannen, men 5 døde I det ene helikopteret og 1 I det andre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Elverum kommune blir med I et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet Innlands BLU skal studenter ved Universitetet I Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast 1 dag I uka I barnehage. 4 barnehager I Elverum deltar I prosjektet, det skriver mittelverum.no. Kommunen håper ordningen skal gi studentene en verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering til barnehagene I årene som kommer, skriver Mitt Elverum. Myggen for mange nordmenn en plage om sommeren, men ifølge biolog og myggeekspert Sondre Dale ved Norsk institutt for naturforskning, så har den norske myggen fått et ufortjent dårlig rykte. Kanskje klør vi av stikkene, og det kan være irriterende det, men heldigvis for oss sprer myggen vår svært sjelden sykdommer, I motsetning til de artene som finnes lenger sør I Europa.
3: Jeg skal være glad for at vi faktisk har ganske snill mygg I Norge, for bare sør I Europa så har man... store problemer med sykdommer som spres med mygg, og det har vi veldig lite her. Så vi kan være fornøyde med den snille myggen vi har.
2: Ungdom I Norge velger nå heller beina og eller kollektiv transport enn sykkel når de ute. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant mange unge mellom 13 og 18 år. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland I Statens Vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
4: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
2: Soler får lettskya og skya vær I dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Næringsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Det blir åpent møte I Åsnes Finnskog historielag I kveld klokka 18 på Kilen samfunnshus. Det ønskes velkommen til Danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og denne mandagen det Tommy Mikkelsen som står for musikken. Grue bygdekvinnelag, Grue reumatikerforening og Grue sanitetsforening gir tilbud om gåtur I morgen tirsdag, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir konsert på bergesida Grendetun I Våler. De får besøk til Tore Halvorsen I morgen, tidligere frontfigur I Ole Ivars. Konserten den starter klokka 20, og deren dem åpner 19.30. I morgen kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo her I Solradion. Da har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Sankthans på Kirkenær, de drar I gang I morgen tirsdag, og de holder på helt frem til lørdag. Det kveldsarrangementer alle dager, og matgata på plass fredag og lørdag.
0: Solradion. Solradion pluss.

0: alle svinger av. Soleradion pluss.
1: När man tänker tillbaks

0: Norsk institutt for bioøkonomi har plassert forskningsutstyr på to forskjellige steder på Kirkenær for å kartlegge spredning av plantevernmidler gjennom luft. Prosjektet undersøker ulike typer landbruksområder og har særlig fokus på områder nær skoler, barnehager og idrettsplasser. Utstyret inkluderer både passive og aktive prøvetakere for å måle om sprøytemidler spres utenfor jordene og hvilken mengde som eventuelt påvises. Forsker Roger Holten forteller om hvordan prosjektet foregår.
1: Ja, det her er jo en del av et større prosjekt, så vi har jo tilsvarende utstyr stående flere andre plasser, og prosjektet som sånn helhet skal egentlig ha som hovedformål å undersøke spredning av plantevernmidler, da, sprøytemidler fra de områdene de blir brukt, og utover og inn mot på en måte befolka områder, da.
0: Elverumsturneringa samla i helga mellom 8 og 10 000 personer til fotballfest, ifølge turneringsleder Per Steinar Kroksæter. 264 lag deltok, og det ble spilt hele 610 kamper på 30 baner, til tross for skiftende vær. Kroksæter forteller om utelukkende positive tilbakemeldinger fra både spillere og publikum, og mener at årets arrangement er blant de beste noensinne.
2: Jeg tror vi kan sammenligne med fjorårets. Fjorårets var rekordår, og vi var noen få færre lag i år. 7-8 lag, så det er helt opp mot maks. Vi fylte de skolene vi skal fylle, så der har vi ikke mer kapasitet. Og vi har hatt 610 kamper, og det er jo mer enn vi egentlig har hatt før, så den er helt der oppe og lukter på toppen.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, er det ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole, men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
7: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og sauebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektrikere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
0: Soler får lettskya og skya vær i dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
16: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Ved to forskjellige plasser på Kirkenes så har det vært observert noen to merkelige reisverk, og dette forskningsutstyr som Norsk institutt for bioøkonomi har stående. Vi har jo med oss deg her, Roger Holten, du jo forsker. Og fortell litt om dette prosjektet som du har gående her på Kirkenes.
1: Ja, det her jo en del av et større projekt, så vi har jo tilsvarende utstyr stående flere andre plasser, både på Kløfta og i Lofthus i Ullensvang, Hardanger. Og prosjektet som sånn helhet skal egentlig ha som hovedformål å undersøke spredning av plantevernmidler, da, sprøytemidler fra de områdene de blir brukt og utover og inn mot på en måte befolka områder, da, og områder hvor befolkningen ferdes. Så derfor så står stort sett det utstyret i nærheten av skoler, barnehager eller sånne offentlige areal, altså noen idrettsplasser eller tilsvarende, da, rundt omkring.
0: Og her egentlig grunnen til at disse forskjellige stedene utvalgt, da?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det jo akkurat i Lofthuset i Hardanger så driver vi mye med frukt og sprøyter jo med spesielt tåkesprøyter og spesielt utstyr. Så det på en måte en type produksjon, da, landbruksproduksjon. Og så har du på kirken der det mye potetproduksjon rundt omkring der, langs med Glomma der og i området der så det mye potet. Og på Kløfta så det korn, så det på en måte ulike produksjonsformer, da, som dominerer kanskje områdene rundt i det vi har satt opp til utstyret. Da.
0: Og dette utstyret skal jo brukes til forskning i etterkant. Her er det du liksom håper å oppnå med dette her?
1: Det jo rett og slett et slags pilotprosjekt, en kartlegging av mulig spredning av plantevernmidler utover de områdene de blir brukt, da, gjennom luft. Så det jo på en måte spredning via lufta vi på en måte i hovedsak ser på her, da. Så de rammene som du snakker om, de har sånne bomullstråder og noe fiskesnøre tredd gjennom for å prøve å fange opp dråper og partikler som kommer gjennom lufta. Og i tillegg så har vi hengt opp noen sånne, vi kaller det UFO-er, da, med noe prøvetakingsmateriale inni, som også skal fange opp forurensning, da, via lufta, da. Så det henger liksom litt sånn rundt omkring på kirken her og på Kløfta og også borti Lofthus, da. Sånne metall-UFO-er, da. Vi har jo blitt annet en sånn UFO hengende i hovedgata gjennom kirken her der, i et tre der, hengende en sånn blant annet.
0: Ja, når jeg tenker også, meg om, så tror jeg skjønner hva du mener.
1: Ja, og det henger også noen sånne på den fotballplassen nord for sentrum der, oppe på pensjonatet der, og bort med kirka har vi noe her stående. Ja, det jo det som poenget her, da, med å prøve å se om vi finner, først og fremst, om vi på en måte noe av det her utstyret klarer å fange opp noe som helst, og så er da spørsmålet hvilke stoffer vi klarer å fange opp, og hvor mye er det av det, rett og slett. Så mye av det utstyret vi har stående nå der oppe er jo såkalt passive prøvetakere, hvor vi på en måte får bare en indikasjon på om de ulike sprøytemidlene finnes der. Men så har vi også satt opp med solungen oppe med barnehagen der, så har vi også sånt utstyr, og der har vi også en aktiv prøvetaker, det er da en pumpe som står og pumper luft, slik at vi får full kontroll over volumet som går gjennom prøvetakeren, og da kan vi få en sånn eksakt konsentrasjon av de ulike stoffene som vi finner.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smedstuen.
3: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrene Smedstuen hjelper deg. Brødrene Smedstuen, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Soløradion Plus.

0: Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
1: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktiskt, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråene som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: Idag faller domen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høiby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
2: Høiby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaovertredelser og brudd på besøksforbud.
0: Det streik i oljesektoren. Det Safe-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd i meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med Safe. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut i streik. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Elverum kommune blir med i et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet Innlands BLU skal studenter ved Universitetet i Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast en dag i uka i barnehage. 4 barnehager i Elverum deltar i prosjektet, det skriver mittelverum.no. Kommunen håper ordningen skal gi studentene en verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering til barnehagene i årene som kommer, skriver Mitt Elverum. Myggen for mange nordmenn en plage om sommeren, men ifølge biolog og myggeekspert Sondre Dale ved Norsk institutt for naturforskning, så har det norske myggen fått et ufortjent dårlig rykte. Kanskje klør vi av stikkene, og det kan være irriterende det, men heldigvis for oss sprer myggen vår svært sjelden sykdommer, i motsetning til de artene som finnes lenger sør i Europa.
4: Jeg kan være glad for at vi faktisk har ganske snill mygg i Norge, for bare sør av Europa så har man store problemer med sykdommer som spres med mygg, og det har vi veldig lite her, så vi kan være fornøyde med den snille myggen vi har.
3: Ungdom i Norge velger nå heller beina og eller kollektiv transport enn sykkel når de ute. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant mange unge mellom 13 og 18 år, det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
5: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
3: Soler får lettskya og skya vær i dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
6: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
4: Du, se på han der ute.
5: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
4: Det må vel I så fall være når han på...
6: Biltema!
7: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
2: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, ha?
1: Vi skal ikke bare...
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Det blir åpent møte I Åsnes Finnskog historielag I kveld klokka 18 på Kilen samfunnshus. Det ønskes velkommen til Danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og denne måndagen det Tommy Mikkelsen som står for musikken. Grue bygdekvinnelag, Grue Romantikerforening og Grue Sanitetsforening gir tilbud om gåtur I morgen tirsdag, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir konsert på Bergesida Grendetun I Våler. De får besøk til Tore Halvorsen I morgen, tidligere frontfigur I Ole Ivars. Konserten den starter klokka 20, og deren dem åpner 19.30. I morgen kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo her I Solørradion. Da har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Sankthans på Kirkenær, de drar I gang I morgen tirsdag, og de holder på helt frem til lørdag. Det kveldsarrangementer alle dager, og matgata på plass fredag og lørdag.
11: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Norsk institutt for bioøkonomi har plassert forskningsutstyr på to forskjellige steder på Kirkenær for å kartlegge spredning av plantevernmidler gjennom luft. Prosjektet undersøker ulike typer landbruksområder og har særlig fokus på områder nær skoler, barnehager og idrettsplasser. Utstyret inkluderer både passive og aktive prøvetakere for å måle om sprøytemidler spres utenfor jordene og hvilken mengde som eventuelt påvises. Forsker Roger Holten forteller om hvordan prosjektet foregår.
1: Ja, det her er jo en del av et større prosjekt, så vi har jo tilsvarende utstyr stående flere andre plasser, og prosjektet som sånn helhet skal egentlig ha som hovedformål å undersøke spredning av plantevernmidler, da, sprøytemidler, fra de områdene de blir brukt, og utover og inn mot på en måte befolka områder, da.
0: Elverumsturneringa samla i helga mellom 8 og 10 000 personer til fotballfest, ifølge turneringsleder Per Steinar Kroksæter. 264 lag deltok, og det ble spilt hele 610 kamper på 30 baner, til tross for skiftende vær. Kroksæter forteller om utelukkende positive tilbakemeldinger fra både spillere og publikum, og mener at årets arrangement er blant de beste noensinne.
2: Jeg tror vi kan sammenligne med fjorårets. Fjorårets var rekordår, og vi var noen få færre lag i år, 7-8 lag, så det er helt opp mot maks. Vi fylte de skolene vi skal fylle, så der har vi ikke mer kapasitet. Og vi har hatt 610 kamper, og det er jo mer enn vi egentlig har hatt før, så den er helt der oppe og lukter på toppen.
3: Hei, det er Right Price Elfors.
4: Hei, Right Price Elfors. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulldetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
4: Ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det er ikke ekte gull?
3: Det er ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det er gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hei, Henning og Sinlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
7: Hei, det er Rune igjen.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Soler får lettskya og skya vær I dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Her slik høres det ut da jente 13 Jømna Heradsbygd tar sølv i Elverumsturneringa. For i helga så har det nettopp vært i Elverumsturneringa. Du har kanskje sett en del fotballkledde barn som har løpt rundt i både sentrum og ute på fotballbaner. Per Steinar Krogsæter i Elverum fotball, du har vært turneringsleder gjennom helga. Hvordan har det vært?
1: Du, det er vi er veldig godt fornøyd med gjennomføringen, må si det. Vi gruer oss litt med tanke på været, men det gikk veldig fint, så som summa summarum så er det 10 av 10.
0: Ja, for været, det kunne jo ha satt en demper på stemningen.
1: Ja, det kunne det, og vi merket ikke det, altså. Det var god stemning, og unge var og badet i sagkjernen, og det var sånn nesten som det pleier å være. Så været gikk over all forventning.
0: Elverumsturneringen 2026, hvordan har den vært i forhold til de tidligere elverumsturneringene?
1: Jeg tror vi kan sammenligne med fjorårets. Fjorårets var rekordår, og vi var noen få færre lag i år. 7-8 lag, så det helt opp mot maks. Vi fylte de skolene vi skal fylle, så der har vi ikke mer kapasitet. Og vi har hatt 610 kamper, og det er jo mer enn vi egentlig har hatt før, så den helt der oppe og lukter på toppen. Så det
0: hvor mange har vært med?
1: Ja, det er 2,5-3 tusen, sier vi, spillere. Så får du lagledere og trenere i tillegg, og foreldre, besteforeldre, tanter og onkler. Så kanskje en 8-10 tusen som totalt har vært nede om banene våre i løpet av helgen.
0: Ja, hvor mange baner har dere spilt på?
1: Vi har 30 baner totalt. 10 baneområder og 30 baner. Så det er 60 mål der, ikke sant? Så det er baller på seg.
0: men hvordan føler du tilbakemeldingene har vært? Nå står vi her på søndag ettermiddag og nesten ferdig med turneringen.
1: Ja, vi har jo noen finaler, ellers så er vi snart ferdig, og jeg tror nesten ikke jeg har hørt en negativ tilbakemelding. Folk er veldig fornøyd med å være i Elverum, veldig fornøyd med å være på Elverumsturneringa, så det er ensidig positive tilbakemeldinger.
0: Og Elverumsturneringa, den fortsetter jo selvsagt neste år også, men du har jo byttet jobb imens. Hvor blir du med videre i turneringa?
1: Jeg blir med videre, men kanskje i en annen rolle. Nå har jeg ledet turneringen siden 2014, og da kan det hende at det er noen andre som kan ta over, men jeg gir meg ikke nei. Nei, jeg skal være med, ja.
0: Du, hva er det som på en måte er drivkraften for å drive med det her?
1: Nei, det er bare å gå ned på Restvoll og se alle de blie guttene og jentene og foreldre som gjør det de synes det er morsomt å spille fotball. Så det er hele drivkraften.
0: Du, hvor mange kamper har du fått med deg, ja?
1: Alt for få. Men ja, det er godt. Jeg har ikke stresset mye her, men jeg har fått med noen. Så jeg prøvde å være rundt på alle baneområdene for å se da, og prate med folk og se på unger som koser seg. Så noen kamper er det blitt.
0: Og det har blitt delt ut selvsagt ganske mange medaljer også gjennom helgen.
1: Ja, jeg har jo bestilt 3,5. Vi skal ikke gå tomme for det, så vi har noen igjen, men det har blitt mange, ja, veldig. Og det setter unga pris på. Den går de med rundt halsen lenge, så det er veldig gøy.
0: Du sier du har vært litt ute og sett. Hva er det som har brent seg fast på minnet gjennom helgen?
1: Det må være, og da må jeg være på en skole, tror jeg, når det regnet som verst i går på lørdagen, og da kom 10-12 jenter fra Lørenskog som har vært i sagkjern og badet. De så ikke problemet at det regnet, så det kommer jeg ikke til å glemme det første. De var strålende fornøyde.

0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real-mat på vei. Rett ved STN.

0: Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på å måtte sone en fengselsstraff. Forsvarer Petar Sekulic sier han håper på best mulig resultat.
1: Nei, vi forventer en grundig dom og håper på best mulig resultat.
0: Aktor har lagt ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: Antallet skador för elsparkcyklar har dubblat sig på ett år. Idag sätter samfärdselsminister Jon Ivar Nygård sig ned med utleieselskaper och de största kommunerna för att diskutera tiltak som kan reducera olyckor. I Oslo utleien stängt mellan 23 och 05, men skadelegevakten önskar att ordningen utvidgas till klockan 06 eller 07. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Elverum kommune blir med i et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet Innlands BLU skal studenter ved Universitetet I Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast en dag I uka I barnehage. 4 barnehager I Elverum deltar I prosjektet, det skriver mittelverum.no. Kommunen håper ordningen skal gi studentene en verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering til barnehagene I årene som kommer, skriver mittelverum. Myggen for mange nordmenn en plage om sommeren, men ifølge biolog og myggeekspert Sondre Dale ved Norsk institutt for naturforskning, så har det norske myggen fått et ufortjent dårlig rykte. Kanskje klør vi av stikkene, og det kan være irriterende det, men heldigvis for oss sprer myggen vår svært sjelden sykdommer, I motsetning til de artene som finnes lenger sør I Europa.
4: Jeg skal være glad for at vi faktisk har ganske snill mygg I Norge, for bare sør I Europa så har man... store problemer med sykdommer som spres med mygg, og det har vi veldig lite her. Så vi kan være fornøyde med den snille myggen vi har.
3: Ungdom I Norge velger nå heller beina og eller kollektiv transport enn sykkel når de ute. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant mange unge mellom 13 og 18 år. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland I Statens Vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
5: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
3: Soler får lettskya og skya vær I dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig bris melder yr NO og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
6: Soleradion. Soleradion pluss.

0: hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Det blir åpent møte i Åsnes Finnskog historielag i kveld klokka 18 på Kilen samfunnshus. Det ønskes velkommen til Danskos på Skansen Grendehus i kveld fra klokka 19 til klokka 22, og denne mandagen det Tommy Mikkelsen som står for musikken. Grue bygdekvinnelag, Grue reumatikerforening og Grue sanitetsforening gir tilbud om gåtur i morgen tirsdag, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir konsert på Bergesida Grendetun i Våler. De får besøk til Tore Halvorsen i morgen, tidligere frontfigur i Ole Ivars. Konserten den starter klokka 20, og deren de åpner 19.30. I morgen kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo her i Solørradion. Da har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Sankthans på Kirkenær, de drar i gang i morgen tirsdag, og de holder på helt frem til lørdag. Det kveldsarrangementer alle dager, og matgata på plass fredag og lørdag.
0: Solørradion. Solørradion pluss.

Halen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Norsk institutt for bioøkonomi har plassert forskningsutstyr på to forskjellige steder på Kirkenær for å kartlegge spredning av plantevernmidler gjennom luft. Prosjektet undersøker ulike typer landbruksområder og har særlig fokus på områder nær skoler, barnehager og idrettsplasser. Utstyret inkluderer både passive og aktive prøvetakere for å måle om sprøytemidler spres utenfor jordene og hvilken mengde som eventuelt påvises. Forsker Roger Holten forteller om hvordan prosjektet foregår.
1: Ja, det her er jo en del av et større prosjekt, så vi har jo tilsvarende utstyr stående flere andre plasser, og prosjektet som sånn helhet skal egentlig ha som hovedformål å undersøke spredning av plantevernmidler, da, sprøytemidler fra de områdene de blir brukt og utover og inn mot på en måte befolka områder, da.
0: Elverumsturneringa samla i helga mellom 8 og 10 000 personer til fotballfest, ifølge turneringsleder Per Steinar Kroksæter. 264 lag deltok, og det ble spilt hele 610 kamper på

0: på 30 baner, til tross for skiftende vær. Krogsæter forteller om utelukkende positive tilbakemeldinger fra både spillere og publikum, og mener at årets arrangement blant de beste noensinne.
1: Jeg tror vi kan sammenligne med fjorårets. Fjorårets var rekordår, og vi var noen få færre lag I år, 7-8 lag, så det helt opp mot maks. Vi fylte de skolene vi skal fylle, så der har vi ikke mer kapasitet. Og vi har hatt 610 kamper, og det er jo mer enn vi egentlig har hatt før, så den helt der oppe og lukter på toppen.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Soler får lettskya og skya vær I dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig bris melder yr NO og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
6: Kanalen det svinger av.
7: Soløradion.
6: Soløradion pluss.

0: Ved to forskjellige plasser på kirkene så har det vært observert noen to merkelige reisverk, og dette forskningsutstyr som Norsk institutt for bioøkonomi har stående. Vi har jo med oss deg her, Roger Holten, du jo forsker. Og fortell litt om dette prosjektet som du har gående her på kirken.
1: Ja, det her jo en del av et større projekt, så vi har jo tilsvarende utstyr stående flere andre plasser, både på Kløfta og i Lofthus i Ullensvang, Hardanger. Og prosjektet som sånn helhet skal egentlig ha som hovedformål å undersøke spredning av plantevernmidler, da, sprøytemidler fra de områdene de blir brukt og utover og inn mot på en måte befolket områder, da, og områder hvor befolkningen ferdes. Så derfor så står stort sett det utstyret i nærheten av skoler, barnehager eller sånne offentlige areal, da. Så noen idrettsplasser eller tilsvarende, da, rundt omkring.
0: Og her egentlig grunnen til at disse forskjellige stedene utvalgt, da?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det jo akkurat i Lofthuset i Hardanger, så driver vi mye med frukt, og sprøyter jo med spesielt tåkesprøyter og spesielt utstyr. Så det på en måte en type produksjon, da, landbruksproduksjon. Og så har du på kirken der, det mye potetproduksjon rundt omkring der, langs med Glomma der og i området der, så det mye potet. Og på Kløfta så det korn, så det på en måte ulike produksjonsformer, da, som dominerer kanskje områdene rundt i det vi har satt opp til utstyret.
0: Og dette utstyret skal jo brukes til forskning i etterkant. Her er det du liksom håper å oppnå med dette her?
1: Det jo rett og slett et slags pilotprosjekt, en kartlegging av mulig spredning av plantevernmidler utover de områdene de blir brukt, da, gjennom luft. Så det jo på en måte spredning via lufta vi på en måte i hovedsak ser på her, da. Så de rammene som du snakker om, de har bomullstråder og noe fiskesnøre tredd gjennom for å prøve å fange opp dråper og partikler som kommer gjennom lufta. Og i tillegg så har vi hengt opp noen sånne, vi kaller det UFO-er, vi da, med noe prøvetakingsmateriale inni, som også skal fange opp forurensning da, via lufta, da. Så det henger liksom litt sånn rundt omkring på kirken her og på Kløfta og også borti Lofthus, da. Sånne metall-UFO-er, da. Vi har jo blitt annet en sånn UFO hengende i hovedgata gjennom kirken her der, i et tre der. Hengende en sånn blant annet.
0: Ja, når jeg tenker også, meg om, så tror jeg skjønner hvem du mener.
1: Ja, og det henger også noe sånne på den fotballplassen nord for sentrum der, oppe på pensjonatet der, og bort med kirka har vi noe her stående. Ja, det jo det som poenget her, da, med å prøve å se om vi finner, først og fremst, om vi på en måte noe av det her utstyret klarer å fange opp noe som helst, og så da spørsmålet om hvilke stoffer vi klarer å fange opp, og hvor mye er det av det, rett og slett. Så mye av det utstyret vi har stående nå der oppe er jo såkalt passive prøvetakere, hvor vi på en måte får bare en indikasjon på om de ulike sprøytemidlene finnes der. Men så har vi også satt opp med solungen oppe med barnehagen der, så har vi også sånt utstyr, og der har vi også en aktiv prøvetaker, det da en pumpe som står og pumper luft, slik at vi får full kontroll over volumet som går gjennom prøvetakeren, og da kan vi få en sånn eksakt konsentrasjon av de ulike stoffene som vi finner.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
2: Sikkert kjempedyrt.
1: Sikkert dritdyrt.
3: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
4: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
5: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
6: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom i bom byggmaker.
7: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Marius Borg Høyby dømmes til 4 års fengsel. Det ble klart I Oslo tingrett I formiddag. Han frifunnet på 4 av de 40 tiltalepunktene, blant annet for 2 av voldtektsanklagene. Det betyr at verken forsvarernes påstand om 1,5 år eller aktoratets påstand om 7 år og 7 måneder blir tatt til følge. Fra med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det viktig, særlig der det vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister I Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Antallet skader fra elsparkesykler har doblet seg på 1 år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen I den nye serien Alternative Norge som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju I Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre I dag I USA før Norges åpningskamp mot Irak I Boston natt til onsdag. Sent I kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen I Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En enstemmig nominasjonskomité I Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Wistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring I partiorganisasjonen, skriver NRK. En mann I 40-åra ble I morgentimen I dag innbrakt sentralarresten på Hamar etter at han I beruset tilstand forstyrret ro og orden på offentlig sted. Han ble også anmeldt for å ha nektet å oppgi personalia til politiet, samt for å ha forulempet tjenestepersonene, heter det fra politiet I Innlandet. 8500 mennesker tok turen til Hamar Middelalderfestival I helga. Festivalsjef Ranveig Nordbryn svært godt fornøyd med at publikum strømmet til tross for gråvær og regnbyger, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de på farten. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland I Statens Vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
2: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
1: Elverum kommune blir nå med et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet skal studenter ved Universitetet I Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast en dag I uka I barnehage. 4 barnehager I Elverum deltar I prosjektet, og kommunen håper ordningen skal gi studentene verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering. Det skriver Mitt Elverum.
3: Solør får lettskya og skya vær I dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig bris melder yr NO og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
4: Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig. Gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Det blir åpent møte I Åsnes Finnskog historielag I kveld klokka 18 på Kilen samfunnshus. Det ønskes velkommen til Danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og denne mandagen det Tommy Mikalsen som står for musikken. Grue bygdekvinnelag, Grue reumatikerforening og Grue sanitetsforening gir tilbud om gåtur I morgen tirsdag, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir konsert på bergesida Grendetun I Våler. De får besøk til Tore Halvorsen I morgen, tidligere frontfigur I Ole Ivars. Konserten den starter klokka 20, og deren de åpner 19.30. I morgen kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo her I Solradion. Da har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Sankthans på Kirkenær, de drar I gang I morgen tirsdag, og de holder på helt frem til lørdag. Det kveldsarrangementer alle dager, og matgata på plass fredag og lørdag.
5: Solradion. Solradion pluss.

0: Norsk institutt for bioøkonomi har plassert forskningsutstyr på to forskjellige steder på Kirkenær for å kartlegge spredning av plantevernmidler gjennom luft. Prosjektet undersøker ulike typer landbruksområder og har særlig fokus på områder nær skoler, barnehager og idrettsplasser. Utstyret inkluderer både passive og aktive prøvetakere for å måle om sprøytemidler spres utenfor jordene og hvilken mengde som eventuelt påvises. Forsker Roger Holten forteller om hvordan prosjektet foregår.
1: Ja, det her er jo en del av et større prosjekt, så vi har jo tilsvarende utstyr stående flere andre plasser, og prosjektet som sånn helhet skal egentlig ha som hovedformål å undersøke spredning av plantevernmidler, da, sprøytemidler, fra de områdene de blir brukt, og utover og inn mot på en måte befolket områder, da.
0: Elverumsturneringa samlet i helga mellom 8 og 10 000 personer til fotballfest, ifølge turneringsleder Per Steinar Kroksæter. 264 lag deltok, og det ble spilt hele 610 kamper på 30 baner, til tross for skiftende vær. Kroksæter forteller om utelukkende positive tilbakemeldinger fra både spillere og publikum, og mener at årets arrangement er blant de beste noensinne.
2: Jeg tror vi kan sammenligne med fjorårets. Fjorårets var rekordår, og vi var noen få færre lag i år. 7-8 lag, så det er helt opp mot maks. Vi fylte de skolene vi skal fylle, så der har vi ikke mer kapasitet. Og vi har hatt 610 kamper, og det er jo mer enn vi egentlig har hatt før, så den er helt der oppe og lukter på toppen.
3: Begynner å bli varmt i bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt megabilverksted i Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Her ute finner du roen.
7: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
6: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Slippe
8: eget nett. 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Johnny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
9: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
10: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
0: Soler får lettskya og skya vær i dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
11: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Her slik høres det ut da jente 13, Jønne Herresbygd, tar sølv I Elverumsturneringen. For I helgen så har det nettopp vært I Elverumsturneringen. Det har kanskje sett en del fotballkledde barn som har løpt rundt I både sentrum og ute på fotballbaner. Per Steinar Krogsæter I Elverum fotball, du vært turneringsleder gjennom helgen. Hvordan har det vært?
1: Du, det... Vi veldig godt fornøyde med gjennomføringen, må si det. Vi gruet oss litt med tanke på været, men det gikk veldig fint. Så summa summarum så det 10 av 10.
0: Ja, for været, det kunne jo ha satt en demper på stemningen.
1: Ja, det kunne det, og vi merket ikke det, altså. Det var god stemning, og unge var og badet I sagkjernen, og det var... Ja, det var nesten som det pleier å være. Så det nei, været gikk over all forventning.
0: Elverumsturneringen 2026, hvordan har den vært I forhold til de tidligere Elverumsturneringene?
1: Jeg tror vi kan sammenligne med fjoråret. Fjoråret var rekordår, og vi var noen få færre lag I år. 7-8 lag, så det helt opp mot maks. Vi fylte de skolene vi skal fylle, så der har vi ikke mer kapasitet. Og vi har hatt 610 kamper, og det er jo mer enn vi egentlig har hatt før, så den helt der oppe og lukter på toppen. Så
0: hvor mange har vært med?
1: Ja, det 2,5-3 tusen, sier vi, spillere. Så får du lagledere og trenere I tillegg, og foreldre, besteforeldre, tanter og onkler, så kanskje 8,000-10 tusen som totalt har vært nede om banene våre I løpet av helgen.
0: Ja, hvor mange baner har dere spilt på?
1: Vi har 30 baner totalt. 10 baneområder og 30 baner. Så det 60 mål da, ikke sant? Så det baller på seg.
0: men hvordan føler du tilbakemeldingene har vært? Nå står vi her på søndag kveld, eller søndag ettermiddag, og nesten ferdig med turneringen.
1: Ja, vi har jo noen finaler, ellers så vi snart ferdig. Og jeg tror nesten ikke jeg har hørt en negativ tilbakemelding. Folk veldig fornøyde med å være I Elverum, veldig fornøyde med å være på Elverumsturneringen, og så ensidig positive tilbakemeldinger.
0: Og Elverumsturneringen, den fortsetter jo selvsagt neste år også, men du har jo byttet jobb imens. Blir du med videre I turneringen?
1: Jeg blir med videre, men kanskje I en annen rolle. Nå jeg ledet turneringen siden 2014, og da kan hende at det noen andre som kan ta over, men jeg gir meg ikke nei. Nei, jeg skal være med, ja.
0: Du, hva det som på en måte drivkraften for å drive med det her?
1: Nei, det bare å gå ned på Restvoll og se alle de blie guttene og jentene og foreldre som gjør det de synes det morsomt å spille fotball. Så det hele drivkraften.
0: Du, hvor mange kamper har du fått med deg, ja?
1: Alt for få men ja, det godt, jeg ikke stresset mye her men jeg har fått med noen så jeg prøvde å være rundt på alle baneområdene for å se da, og prate med folk og se på unger som koser seg, så noen kamper det blitt
0: og det blitt delt ut selvsagt ganske mange medaljer også gjennom helgen
1: ja, jeg har jo bestilt 3,5 vi skal ikke gå tomme for det, så vi har noen igjen men det har blitt mange, ja, veldig og det setter unga pris på, den går de med rundt halsen lenge, så det veldig gøy
0: du sier du har vært litt ute og sett hva det som har brent seg fast på minnet gjennom helgen
1: Det må være, og da må jeg være på en skole, tror jeg, når det regnet som verst I går på lørdagen, og da kom 10-12 jenter fra Lørenskog som har vært I sagkjern og badet. De så ikke problemet at det regnet, så det kommer jeg ikke til å glemme det første. De var strålende fornøyde.

0: Marius Borg Høyby fikk I formiddag dom på 4 års fengsel. Høyby frifinnes for 4 av tiltalepunktene. Den ene gjelder voldtekt med samleie. Dette voldtekten av kvinnen I Lofoten. Den andre voldtekt uten samleie, som gjelder kvinnen fra hotellet. Han frifinnes også for erstatningskrav mot kvinnen I disse 2 postene. Han skal foruten dette betale til sammen 640 000 kroner I erstatninger til de andre fornærmede. Det mest alvorlige punktet mishandlingen av sin tidligere kjæreste Nora Haukland, som inkluderer 2 voldtekter uten samleie. Han dømmes også til besøksforbud mot den såkalte Frognerkvinnen I 2 år. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også I Libanon. Det legges opp til en våpenhvile I 60 dager, mens forhandlingen om en varig fredsavtale fortsetter. Fra med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det viktig, særlig der det vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister I Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mordalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen I den nye serien Alternative Norge som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju I Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En enstemmig nominasjonskomité I Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Wisterkleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring I partiorganisasjonen, skriver NRK. En mann I 40-åra ble I morgentimen I dag innbrakt sentralarresten på Hamar etter at han I beruset tilstand forstyrret ro og orden på offentlig sted. Han blir også anmeldt for å ha nektet å oppgi personalia til politiet, samt for å ha forulempet tjenestepersonene, heter det fra politiet I Innlandet. 8500 mennesker tok turen til Hamar Middelalderfestival I helga. Festivalsjef Ranveig Nordbryn svært godt fornøyd med at publikum strømmet til tross for gråvær og regnbyger, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de på farten. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland I Statens Vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
2: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
1: Elverum kommune blir nå med et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet skal studenter ved Universitetet I Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast en dag I uka I barnehage. 4 barnehager I Elverum deltar I prosjektet, og kommunen håper ordningen skal gi studentene verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering. Det skriver Mitt Elverum.
3: Kanalen det svinger av. Solø Radioen Pluss.

0: Vi i Horde gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindersmoen.
2: Elverum Bil.
3: Alltid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
5: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
6: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut av det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah.
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Hei, Henning og Sinlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Sinlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
3: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
4: Soløradion Plus.

0: Marius Borg Høyby tar ikke umiddelbar stilling til dommen fra Oslo tingrett I dag. Det bekrefter tingretten overfor NTB. Høyby skal først lese hele dommen før han senere vurderer om han vil anke eller vedta den. Dommen på 128 sider skal også leses gjennom av aktoratet. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også I Libanon. Det legges opp til en våpenhvile I 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. I dag skal beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres I Norge. Forumet har tidligere sagt nei to ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes I Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det viktig, særlig der det vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister I Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Det går mot en tidlig multesesong I år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Paul Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både han- og hundplanter blomstret tidlig. Han mener dette positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon I fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En enstemmig nominasjonskomité I Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Wisterkleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring I partiorganisasjonen, skriver NRK. En mann I 40-åra ble I morgentimen I dag innbrakt sentralarresten på Hamar etter at han I beruset tilstand forstyrret ro og orden på offentlig sted. Han blir også anmeldt for å ha nektet å oppgi personalia til politiet, samt for å ha forulempet tjenestepersonene, heter det fra politiet I Innlandet. 8500 mennesker tok turen til Hamar Middelalderfestival I helga. Festivalsjef Ranveig Nordbryn svært godt fornøyd med at publikum strømmet til tross for gråvær og regnbyger, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de på farten. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland I Statens Vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
2: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
1: Elverum kommune blir nå med et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet skal studenter ved Universitetet I Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast en dag I uka I barnehage. Fire barnehager I Elverum deltar I prosjektet, og kommunen håper ordningen skal gi studentene verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering. Det skriver Mitt Elverum.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat. Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
3: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Soløradion pluss.

0: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt.

0: helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
3: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
4: Soløradion pluss.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: Hei, Henning og Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
4: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er 2 hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Soleradion Plus.

0: Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for I dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling I nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte I Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge I arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres I Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes I Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Det går mot en tidlig multesesong I år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Paul Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både han- og hundplanter blomstret tidlig. Han mener dette positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon I fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten registrert eller ikke har registrert den. I praksis bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk I mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal neurologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En enstemmig nominasjonskomité I Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Wistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring I partiorganisasjonen, skriver NRK. En mann I 40-åra ble I morgentimen I dag innbrakt sentralarresten på Hamar etter at han I beruset tilstand forstyrret ro og orden på offentlig sted. Han blir også anmeldt for å ha nektet å oppgi personalia til politiet, samt for å ha forulempet tjenestepersonene, heter det fra politiet I Innlandet. 8500 mennesker tok turen til Hamar Middelalderfestival I helga. Festivalsjef Ranveig Nordbryn svært godt fornøyd med at publikum strømmet til, til tross for gråvær og regnbyger, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de på farten. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland I Statens Vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
2: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
1: Elverum kommune blir nå med et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet skal studenter ved Universitetet I Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast 1 dag I uka I barnehage. 4 barnehager I Elverum deltar I prosjektet, og kommunen håper ordningen skal gi studentene verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering. Det skriver Mitt Elverum.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
4: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Tara og Per og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Sommeren er her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp. We are
9: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Kanalen det svinger av. Solø Radioen. Solø Radioen Plus.

0: SSB venter nok en renteheving I år, fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både I Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for I dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling I nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte I Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge I arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres I Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes I Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten registrert eller ikke har registrert den. I praksis bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk I mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal neurologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En enstemmig nominasjonskomité I Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Wisterkleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring I partiorganisasjonen, skriver NRK. En mann I 40-åra ble I morgentimen I dag innbrakt sentralarresten på Hamar etter at han I beruset tilstand forstyrret ro og orden på offentlig sted. Han blir også anmeldt for å ha nektet å oppgi personalia til politiet, samt for å ha forulempet tjenestepersonene, heter det fra politiet I Innlandet. 8500 mennesker tok turen til Hamar Middelalderfestival I helga. Festivalsjef Ranveig Nordbryn svært godt fornøyd med at publikum strømmet til, til tross for gråvær og regnbyger, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de på farten. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland I Statens Vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
2: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
1: Elverum kommune blir nå med et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet skal studenter ved Universitetet I Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast 1 dag I uka I barnehage. 4 barnehager I Elverum deltar I prosjektet, og kommunen håper ordningen skal gi studentene verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering. Det skriver Mitt Elverum.
3: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilene enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
6: Soløradion Plus.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindersmoen. Elverum
2: Bil. Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Soleradion Plus.

0: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men, og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Påtalemyndigheten opplyser om at det såkalte gruedrapet ventes ferdig etterforska i løpet av sommeren. En sikta mann i 60-åra har erkjent drapet på 48 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet død i grue 27. desember i fjor, skriver NRK. Nå har også retten bestemt at den sikta mannen kan holdes varetektsfengsla fram til 6. august. Politiet fikk i dag melding om en bil som sto midt i veien på fylkesvei 27 Venabygd i Ringebu. Da politiet kom fram, satt føreren og sov i bilen, hengeren sto i grøfta, og det ble observert våpen og narkotika inne i bilen som politiet tok beslag i. Føreren pågrepet, og test på stedet ga utslag på flere typer narkotika, skriver politiet. En enstemmig nominasjonskomité i Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Wistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring i partiorganisasjonen, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de på farten. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
3: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
2: Og det sa altså Marit Espeland, som jobber i Statens vegvesen. Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer i morgen. Det ventes 18 grader på det meste tirsdag.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Det blir åpent møte i Åsnes Finnskog historielag i kveld klokka 18 på Kilen samfunnshus. Det ønskes velkommen til Danskos på Skansen Grendehus i kveld fra klokka 19 til klokka 22, og denne mandagen det Tommy Mikkelsen som står for musikken. Grue bygdekvinnelag, Grue reumatikerforening og Grue sanitetsforening gir tilbud om gåtur i morgen tirsdag, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir konsert på Bergesida Grendetun i Våler. De får besøk til Tore Halvorsen i morgen, tidligere frontfigur i Ole Ivars. Konserten den starter klokka 20, og deren dem åpner 19.30. I morgen kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo her i Solørradion. Da har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Sankthans på Kirkenær, de drar i gang i morgen tirsdag, og de holder på helt frem til lørdag. Det kveldsarrangementer alle dager, og matgata på plass fredag og lørdag.
5: Kanalen det svinger av. Solørradion. Solørradion pluss.

svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat. Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig. Gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.

0: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja. Hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og tilhels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer i morgen. Det ventes 18 grader på det meste tirsdag.
5: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjoland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
3: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Torsdag?
5: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, det en ny beställning?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja, ja, ja, ja, ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
10: Soleradion Plus.

0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte I alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer I ny teknologi. I april I år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel I ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men, og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da... ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold I nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving I år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både I Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter I kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Påtalemyndigheten opplyser om at det såkalte gruedrapet ventes ferdig etterforsket I løpet av sommeren. En sikta mann I 60-årene har erkjent drapet på 48 år gamle Mai Toril Eriksen som ble funnet død I grue 27. Desember I fjor, skriver NRK. Nå har også retten bestemt at den sikta mannen kan holdes varetektsfengslet fram til 6. august. Politiet fikk I dag melding om en bil som sto midt I veien på Fylkesvei 27 Venabygd I Ringebu. Da politiet kom fram, satt føreren og sov I bilen, hengeren sto I grøfta, og det ble observert våpen og narkotika inne I bilen som politiet tok beslag I. Føreren pågrepet, og test på stedet ga utslag på flere typer narkotika, skriver politiet. En enstemmig nominasjonskomité I Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Wistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring I partiorganisasjonen, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de på farten. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland I Statens Vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
3: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
2: Og det sa altså Marit Espeland, som jobber I Statens Vegvesen. Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer I morgen. Det ventes 18 grader på det meste tirsdag.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag. Og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindarsmoen. Elverum
6: Bil. Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
7: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: Det blir åpent møte I Åsnes Finnskog historielag I kveld klokka 18 på Kilen samfunnshus. Det ønskes velkommen til Danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og denne mandagen det Tommy Mikkelsen som står for musikken. Grue bygdekvinnelag, Grue reumatikerforening og Grue sanitetsforening gir tilbud om gåtur I morgen tirsdag, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir konsert på Bergesida Grendetun I Våler. De får besøk til Tore Halvorsen I morgen, tidligere frontfigur I Ole Ivars. Konserten den starter klokka 20, og deren de åpner 19.30. I morgen kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo her I Solørradion. Da har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Sankthans på Kirkenær, de drar I gang I morgen tirsdag, og de holder på helt frem til lørdag. Det kveldsarrangementer alle dager, og matgata på plass fredag og lørdag.
10: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjører vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
4: Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer I morgen. Det ventes 18 grader på det meste tirsdag.
5: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
4: Soløradion Plus.

0: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for 2 svært alvorlige anklager. Det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere 2 voldtektsposter og en post hva gjelder vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Påtalemyndigheten opplyser om at det såkalte gruedrapet ventes ferdig etterforsket i løpet av sommeren. En sikta mann i 60-åra har erkjent drapet på 48 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet død i grue 27. desember i fjor, skriver NRK. Nå har også retten bestemt at den sikta mannen kan holdes varetektsfengsla fram til 6. august. Politiet fikk i dag melding om en bil som sto midt i veien på fylkesvei 27 Venabygd i Ringebu. Da politiet kom fram, satt føreren og sov i bilen, hengeren sto i grøfta, og det ble observert våpen og narkotika inne i bilen som politiet tok beslag i. Føreren pågrepet, og test på stedet ga utslag på flere typer narkotika, skriver politiet. En enstemmig nominasjonskomité i Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Vistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring i partiorganisasjonen, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de på farten. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
3: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
2: Og det sa altså Marit Espeland, som jobber i Statens vegvesen. Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer i morgen. Det ventes 18 grader på det meste tirsdag.
4: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverumbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverumbil, I bilbyen på Grindersmoen.
1: Elverumbil. Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: Men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Det blir åpent møte I Åsnes Finnskog historielag I kveld klokka 18 på Kilen samfunnshus. Det ønskes velkommen til Danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og denne mandagen det Tommy Mikkelsen som står for musikken. Grue bygdekvinnelag, Grue Romantikerforening og Grue Sanitetsforening gir tilbud om gåtur I morgen tirsdag, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir konsert på bergesida Grendetun I Våler. De får besøk til Tore Halvorsen I morgen, tidligere frontfigur I Ole Ivars. Konserten den starter klokka 20, og deren de åpner 19.30. I morgen kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo her I Solørradion. Da har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Sankthans på Kirkenær de drar I gang I morgen tirsdag, og de holder på helt frem til lørdag. Det kveldsarrangementer alle dager, og matgata på plass fredag og lørdag.
9: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real.

0: ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved Sten.
1: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor. Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
4: Sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vankall.no.
6: Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer I morgen. Det ventes 18 grader på det meste tirsdag.
7: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilene enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
5: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Flere tenåringer har sluttet å oppsøke fastlegen etter at dokumentasjonskrav til skolefravær ble endret i fjor høst. Statistisk sentralbyrå viser at konsultasjoner for ungdom fra 16 til 18 har falt med 20%, rundt 50 000 færre. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier endringen skal bidra til at elever møter opp på skolen. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Det han fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. SSB venter nok en renteheving i år, fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Påtalemyndigheten opplyser om at det såkalte gruedrapet ventes ferdig etterforska i løpet av sommeren. En sikta mann i 60-åra har erkjent drapet på 48 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet død i Grue 27. desember i fjor, skriver NRK. Nå har også retten bestemt at den sikta mannen kan holdes varetektsfengsla fram til 6. august. Politiet fikk i dag melding om en bil som sto midt i veien på fylkesvei 27 Venabygd i Ringebu. Da politiet kom fram, satt føreren og sov i bilen, hengeren sto i grøfta, og det ble observert våpen og narkotika inne i bilen som politiet tok beslag i. Føreren pågrepet, og test på stedet ga utslag på flere typer narkotika, skriver politiet. En enstemmig nominasjonskomité i Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Wistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring i partiorganisasjonen, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de på farten. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
3: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
2: Og det sa altså Marit Espeland, som jobber i Statens vegvesen. Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer i morgen. Det ventes 18 grader på det meste tirsdag.
4: Kanalen det svinger av.
5: Soløradion.
4: Soløradion pluss.

0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
7: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen en til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Det blir åpent møte I Åsnes Finnskog Historielag I kveld klokka 18 på Kilen Samfunnshus. Det ønskes velkommen til Danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og denne mandagen det Tommy Mikkelsen som står for musikken. Grue bygdekvinnelag, Grue reumatikerforening og Grue sanitetsforening gir tilbud om gåtur I morgen tirsdag, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir konsert på bergesida Grendetun I Våler. De får besøk av Tore Halvorsen I morgen, tidligere frontfigur I Ole Ivars. Konserten den starter klokka 20, og deren de åpner 19.30. I morgen kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo her I Solradion. Da har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Sankthans på Kirkenær, de drar I gang I morgen tirsdag, og de holder på helt frem til lørdag. Det kveldsarrangementer alle dager, og matgata på plass fredag og lørdag.
11: Solradion. Solradion pluss.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
1: Men har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
2: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
0: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
4: Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det også opphold og lengre perioder med sol og

0: Pent vær, litt høyere temperaturer I morgen, det ventes 18 grader på det meste tirsdag.
1: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ora!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
8: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Å, herregud.
8: Yeah.
9: Kan vi kjøre nå?
8: Er det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
11: Nei.
10: Ikke heller.
12: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
13: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråer som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: SSB väntar nok en renteheving i år fordi prisväxten fortsatt klart över inflationsmålet. Det tar tid för inflationen närmar sig 2%. SSB pekar på ökade kostnader både i Norge och utlandet och hög lönsväxt. I följe prognoserna vill inflationen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Påtalemyndigheten opplyser om at det såkalte gruedrapet ventes ferdig etterforsket i løpet av sommeren. En sikta mann i 60-årene har erkjent drapet på 48 år gamle Mai Toril Eriksen som ble funnet død i grue 27. desember i fjor, skriver NRK. Nå har også retten bestemt at den sikta mannen kan holde varetektsfengslet fram til 6. august. Politiet fikk i dag melding om en bil som sto midt i veien på fylkesvei 27 Venabygd i Ringebu. Da politiet kom fram, satt føreren og sov i bilen, hengeren sto i grøfta, og det ble observert våpen og narkotika inne i bilen som politiet tok beslag i. Føreren pågrepet, og test på stedet ga utslag på flere typer narkotika, skriver politiet. En enstemmig nominasjonskomité i Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Wistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring i partiorganisasjonen, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de på farten. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens Vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
4: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
3: Og det sa altså Marit Espeland, som jobber i Statens Vegvesen.
5: Soleradion Soleradion Plus

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
2: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Soløradion.
6: Soløradion pluss.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverumbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige? Får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindarsmoen. Elverum
3: Bil. 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten på Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
4: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Right Price Bruce, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
4: whoa,
3: help.
4: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Sa hun det?
7: Ikke
8: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
9: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
10: Soleradion. Soleradion Plus.
11: Sen det gikk, jeg hørte døra slå.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO. Ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Soløradion Plus.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Hjelp! Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Åh, ja. Vi må ut!
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
3: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
4: Produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, er det ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
6: Hva det folk butser på her, da?
7: Nei, nummer åtte, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
6: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
7: De kan på ikke
8: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
8: Hey there, Right Price Elfos.
9: Hi, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
8: Ja.
9: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
8: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
9: Ja.
8: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
9: Men det ikke ekte gull?
8: Det ikke ekte gull, nei.
9: Nei, det gullbelagt.
8: Det stemmer.
9: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Soløradion Plus.

0: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
1: Soløradion pluss.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Soleradion Plus.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig. Gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Soløradion pluss.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Soleradion Plus.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Soløradion pluss.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett eget
4: nett. Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
3: Soleradion Plus.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
2: Kanalen det svinger av. Solør Radioen Plus.

0: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
1: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
9: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
9: Sparkle Emerald Polish 620.
8: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den klink, faktisk.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Soløradion pluss.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
3: Soløradion Plus.